To priče s tobom ili koji ja samo šuti. Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene, dani su mi dugi, dugi, mučno dugi.

0: Tam ima puno Švedova, ne idem baš.
1: Nemate veze ja sa bistrinskim, a vi ste križevački Švec. Može, super. Evo, ja budem zapisala vaš broj telefona. Za svaki slučaj, osvojili ste poklon paket Hrvatske lutrije, ručnik za plažu i još neke zgodne sitnice. Igrate inače igre na sreću?
0: Ne.
1: Nije to vaš stil života?
0: Ne.
1: Dobro, neka to bude uputa, evo, pogotovo onima koji bi se mogli zahaklati i razviti neku ovisnost. Uvijek nastojimo to naglasiti, da su igre na sreću sklizak teren i mogu izazvati ovisnost. To je jedna ograda koju moramo svakak reći. Marijane, evo, čestitam, hvala vam lijepa, sretno vam i dalje u životu i stiže nagrada.
0: Hvala i vama.
1: Do slušanja. A vi drugi, pogotovo koji se niste i danas opet ohrabrili, budite sutra u Sceneru 3 for 10.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija. Već od 180 eura.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
2: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe.
3: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
0: Hrvatski radio.

Grlim vas, potražit ću ostatke mladosti, ako je ostalo nešto od rano jutarnjeg buđenja i nakon loše odspavane noći. Čujemo se sutra popodne, Nevenka je stigla, pa Maro Market, glazbeni urednik, i ja, Ana Lacković-Varga, vam mašemo, zahvaljujemo na ovom jutru. Čujemo se i vidimo, bok, bok.